0: Европа стижа на Караджордже. У четвъртък, 9 юла, от 20 часова, ФК Войводина дочекуе Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. С випута ви, водена Караджордже. Воша те чека!
1: Турска. Термини за юли и август. Вече от 140 евра. Balkanfun.travel.
2: Кой е она?
3: Аура.
2: Аура?
3: Аура.
2: Енергия свакog простора.
1: Потражи ме на сайту jela.rs.
4: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. Minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.